سلێمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلێمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرستره

0: بینران و بیسرانی خاک تیوی لە هەر شوێنێکن سڵای خۆی گەورەتان لێبێت سڵاوی بەرنامەی شاردنەوە لە ئێوەی عزیز و خۆشەویست. ئەمڕۆ لە دۆڵی سوورداش ڕێمکەوتە گوندی موغاخ. موغاغ یەکێکە لە دێ کۆنەکان و دێرینەکانی ئەم دەڤەرە. لەوێش چوومە ماڵی یەکێک لە خۆشەویستان و ئازان و ناسراوی ناوچەکە، ئەویش کاکە حەمەجان کوڕی حاجی کەریم بەک. کاکە جیان سڵاوی خوارد لێ بێ.
1: سڵاو لێ ئێوەش بەخێوێن سەرچاوم.
0: زۆر سواس دەکەم. شکر باشی، تەندروستی باشە.
1: خواب زیاد بێشکر
0: باشی. بە ژینگە ئێرە بە تەواتی ڕاهاتوویت.
1: هەر خۆم خەڵکی ئێرەم.
0: خۆم لێرە لە دایگەوە. ئەزان هەر لێرە نەڕۆشتی تۆ.
1: نەخێر نەڕۆشتم.
0: دەی دەستەکانت خۆش بێخوا. پێم خۆشە لە زمانی خۆتەوە چەند شتێکی خۆت ماوە با پیرانن چەندیت لەبەر بێت ئەوانم بێ بڵێ کوڕی چیت.
1: من کوڕی کەریمبەگی حەمەوبەگی حاجی ڕەسوڵ بەگم. هەر بە بنەماڵەی حاجی ڕەسوڵ بەگ بەناوبانگین. حاجی ڕەسوڵ بەگ لە بنچینە ئەچێتەوە سەر پیر خدیربەگ میر خدربەگی بابان کە میری سێمی بابان بووە کە لە مەرگە دانیشتووە و فەرمانڕەوایی میری بابانی کردووە. لێوە کە ناکۆکی شت دروست بووە هاتینەتە قەڵات چوالان لە قەڵات چوالان و کە شاری سلێمانی دروست بووە گەڕاینەتەوە هاتین سلێمانی لە گەڕێکی دەرگەزێن باپیرم حاجی ڕەسوڵ بەگ نیشتە جێ بووە. پاشان حاجی ڕەسوڵ بەگ خۆی مدیرناحی سەرچنار بووە. دوای خانە نشین بوونی دەستی کردو بە تجارەت و وڵەکدارێکی زۆر بووە. گوندی موغاغی کڕیوە.
0: کڕیوێتی؟
1: بەڵێ، لە کابراەکی کڕیوە بە ناوی کەریمبەگی خانزادە جوانێ.
0: بەڵێ، بم بوورە ئەو کاتە ئاسایی بۆ گوندێک بە کامیلەن بکڕی.
1: بەڵێ ئاسایی بووە، ئەو کاتە تاپۆی وا نەبووە کە بڵێ شەریکی هەبوو بێت یا خۆت شتێک بە کاملی کڕیوێتی پێشکەشی کردووە بە حەمەوبەگی کوڕی کە باپیری منەکە بەو مەرزەی حەمەوبەگ بێتە مواخ ئاوەدانی کاتەوە. پێش ئێمە گوندی موغاخ هەڵبەت کۆنە ئێمەی لێ نەبووین تیرەیەکی لێبووە هۆزێکی لێبووە بە ناوی مەرزنگ.
0: مەرزنگ
1: بەڵام بەداخەوە ئێستا کەسیان نەماوەنە هۆزە و ئێران بەجێ هێشتووە. ئێستاش ئاسەواری خانە کۆنەکانیان لە بن شاخەکە لە خواردێکەشەوە هەرماوە.
0: ئاسەواری ئەو زەمەنە.
1: ئاسەواری ئەو زەمەنە کە خانەکانیان
0: ئەتوانی بڵێم بۆ چەند ساڵێک گەگەڕێتەوە چەند سات
1: زیاتر لە 150 سال. ئێمە بە نزیکەی 100 ساڵە بێ حاجی ڕەسوڵ بەگ کە هاتووەتە موغاغ و ئاودانی کردووەتە دایەوان.
0: بڵێ کاک محەممەد، ئێرە ئاوی هەیە ئەم منتیقەکە شەمی هەیە؟
1: بەڵێ، لەبەرەوە هەڵی ئێرەی هەڵبژاردو و حەزی لێرەوە کە بیکڕێ کانیاوێکی زۆرمان هەیە، ئەرزێکی باشی هەیە بۆ کشتوکاڵ و لازاری ئێمە شەر بۆ کشتوکاڵ و قسمێک لە ماڵەکانیش بە ئاژەڵداری و خەریکن.
0: چەند ماڵێکە بێت ئێرە؟
1: پێش راپەڕین کە لە هەشتاکان پێشەوەی کە تێک چێت دێکە بسووتێنرێت دەوری 35 بۆ 40 ماڵە بوو، بەڵام ئێستا زیادوان کردو ئێستا 100 ماڵەکە بێت.
0: ئێستا زیاد کراوە.
1: بەڵێ،
0: هەر وەکو گوندەکانی کە ئێرەش بەر سووتان و
1: چەند جارێک بەر سووتان کەوتووە لە ساڵی شەستەکان کە بیدایەتی شۆڕش بۆ حەرس قەومی هاتووە گوندی موغاغ سووتێنراوە. باوکی من دوو ساڵ چۆتە شاخی پیرەمەگرون لە شکەوتە خانەی کردووە لەگەڵ چەند ماڵێکی کە و لێژیاوە.
0: هەردڵی
1: نهاتو ئێرە بەجێ بێڵێ. پاشان گەڕاینەتەوە ئێرە خانوو دروست کراوەتەوە ساڵی 74 ئەینەن شت نیوەی گوندەکە زیاتر کاول کراوە. هەر بەجێمان نەهێشتووە بۆ جاری سێم کە گفتوگۆی بینی حکوومەتی عراق و یەکێتی نیشتمانی سەری نەگرت تێکچوو لە 86 ئەمجارە خانەکانان سوتا و هەمیسان تێکچوو ناچار بووین چوینە سلێمانی. لە ساڵی 91 گەڕاینەوە لەو کاتەوە لێرە دانیشتین.
0: زیاتر خەڵکەکەی ئێرە بە چیەوە سەرقاڵەت؟
1: خەڵکی ئێرە بە زۆری بە کشتوکاڵەوە.
0: کشتوکاڵ ئاژەڵداریش؟
1: ئاژەڵداریش قسمێک هەیە کە مەچێک ئاژەڵداریش ئەکا.
0: کاک محەممەد، ئەگەر ئەو پرسیارە بکەم موغاغ یعنی چی؟ لە چیوە هاتووە؟
1: موغاغ ناوێکی کۆنی کوردییە لە مۆغەوە هاتووە زەردەشتەکان.
0: مۆغی
1: زەردەشتەکان پێ چێ ئەم ناوچەی ئێمە سەروازگەیەکی گەورەی زەردەشتەکان بووبێت چونکە چەند ناوێکمان لە بابەتە هەیە لە ڕۆژهەڵاتی گوندی مووااقەوە دی گوندی قەرەچەتان هەیە کە زەردی ڕەبەنە و مێرقلی لێە ئاسەواری زەردەشتەکانە گوندی بیرانمان هەیە خۆی لە ئەسڵا بیران پیرانە لە ڕۆژ ئاواشمانەوە چەمی ڕزان هەیە کە قەڵای جوڵنی و ئەشکەوتی قسقاپانی لێە کە ئەوش ئی زەردەشتەکانە چونکە قسقاپان تا ئێستا زۆر کەس بۆ ناوەکەی لێکدانەوەی کردووە بەڵام ئێستا دەرکەوتووە قسقاپان دوو کەلیمەیە بە مانای قزن لەگەڵ قەپان قزن بە مانای وەزن قەپانش ترازوو ناوێکی کوردی ڕەسەنی ئەسلیە
0: کەواتەمە دراوسەکانتان ئەم گوندانن کە
1: دراوسەکانمان لە سووسەیەکەوێتە ڕۆژهەڵاتمانەوە سووسەی سەیدان کە شێخەکان لی دانیشتوون سووسێک کۆن ئەکەوێتە تەنیشتمان کانیمیران ئەکەوێتە تەنیشتمان کانیبیانیش هەردەیە کە هی خزمەکانی خۆمانە هی باوانەکانە یاغەکانی کانیمیرانە تێکەڵیمان هەیە لەگەڵیانە کە سایەتیمان هەیە لەگەڵیانە
0: پێم خۆش جەنابێ باسی منداڵی خۆتم بەوکەی چیتەکان قوتابخانە لەم گوندە خوێن و تە بێگومان
1: بڵێ من ساڵی 65 لەم گوندی مووااق لەدایک بووم ئەو کات بەهۆی کاولکاری و هەراو بەزمەوە قوتابخانەکەمان قوتابخانەیەکی کۆن بوو کە لە چلەکانە باپیرم هەموو بەکێ نابووی دانرابوو ئەو قوتابخیان نە نەما بوو لە 65 کە من لەدایک بووم پاش چەند ساڵێک باوکم پێشمەرگە بوو ئەو کاتەش ئینشقاقت دروست بوو باوکم لە باڵی مەکتەبی سیاسی بوو بە حکمی ئەوەی پارێزگاری ئەو کاتەی سلێمانی کەریم قەرەنی بوو خێزانەکەی کەریم قەرەنی خوشکی باوکم بوو توانی لە ساڵی 68 بنکەیەکی تەندروستی و قوتابخانەیەکیش بێنێتە گوندەکە من لە ئیبتیدایی سەرەتاییم لە گوندی مووااق تەواو کردووە
0: ئەو یادەوەریانەی کە لێوێ هەت بێ بەسەر قوتابخانەکە شێوازی چۆن بوو سەربانەکەی گڵ بوو دارەڕابوو
1: وڵات قوتابخانەکە کە دروست کرا کاتی خۆی کەوکو ئەرزم کردی قوتابخانەکە گەڵ بووە بەڵام 68 کە دروست کرا گڵ نەبوو کۆنکرێت بوو هەتا ئێستاش بینایی بنکە تەندروستیەکە ما و تا ئێستا داوامیتییاکرێت
0: جەنابێت لەوێ
1: پاشان چوومە ناوەندی چوومە دوکان لەبەرەوەی ناوەندی لە ناوچەکەیانە بوو هاتو چۆمە کرد کە ناوەندیشم تەواو کرد چوم مەسلێمانی ئامادەی پیشەسازیم تەواو کرد
0: دەستت خۆش بێ کاک محەممەد من ویستم ئەو پرسیار لە جەنابێت بکەم من وەکو ئاگادارم جەنابێت غەریبایەتی و دوورە وڵاتی شت بینیوە ئەگەر ئەوم بۆ بکەی لەگەڵ ئێرە لەگەڵ وڵاتە وڵات چەند شیرینە
1: قڵای خۆش شێرێک هەیە لە شام شەکرە
0: وڵات شیرینترە
1: هیچ شتێبەکە غەریبی ناخۆش نییە
0: بێکمە
1: بەڵە ڕاستە من لە دواین ڕاپەڕین لە 91 یەکەم کەس بووین کە هاتینەوە گوندەکە گوندەکەمان ئاوادان کردەوە باوکم زۆر دڵی بێرە خۆش بوو بەڵام تر زروفی سیاسی و شەڕی ناوخۆ کاری زۆر لە هەمومان کرد منیش ئەو کات پێشمەرگە بووم لەگەڵ مامە و شارم حاکم و شار بە ناچاری دوای سیوێکی ئاب ڕێگەم گرتە بەربەرە و پارشت لە 90 دێرم بەجێ هێشت لە 2011 بە یەکجاری گەڕامەتەوە
0: بەس دائیمەن ئێرە هەر لە هەزر و مێشک و
1: دائیمەن لە بیرم نەچووە هەر حەزم بە ئێرە بوو
0: حەز لێ بوو ئێسایت لە وختوای تۆ شکول لێرە
1: لێرە نیشتە جێ بوو
0: خوا دەستە خۆش بێسا کاتەکان چۆن بە ڕێەکەی بەڕۆژ لێرە
1: وەڵا وڵاتی خۆمانە دی خۆمانە ڕۆژانە خەریکی باخەکەم و ئێمە دەرە و خز و کەس و کار سەردانیانەکەم و سەردانە
0: میوانداری
1: میوانداری دەکەم و بەو شکڵایی
0: دەستەکانت خۆش بێ
1: خۆش بیا
0: کاک محەممەد من حەزم یەکێ لێ یادەوەریەکان ئەم شەقامەی کە لە سلێمانیەوە هاتوو لە تاسوجۆ و چۆتە دووکان کاتی خۆی چۆن دروستکراوە گەری یادەوەریە کە
1: تەبیە بڵێ ئەم شەقامە کاتی خۆی لێرەوە نەبوو لە سەر وتر بوو
0: لەسەر
1: تقریبان 250 متر و 300 متر یک فرقی هست. بله. هر ناوکشی وای او پیلن شقامی کنه ما تازه که.
0: بله.
1: من او کنه باکم بای باز کردم، باکم لوکاتی هل هراتی لاوی عبوه که بجداری لدروس کردینی او شقامه کردوه. هر گنده اگل راستی خوی عیب نبه بجودریش بار بردو چویان بردوه شقامه که هن دروس کردوه لجر اشرافی مهندسی او کاته
0: بله.
1: بای که خوار نبید دوه ای پاشان حکومت هاتوه قیری کردوه.
0: بله اوه پیشن ایل سردمی تازه سبابه دو
1: لسردمی تازه ام جاده تریشان که تا کسا دی دوکان دروس کرا
0: بله.
1: دو ای پنجه و هشت حکومت دستی که بم جاده بو اوی که با آسانی هاتو چوی پیاب کرد توش دو گازره تو ل او ساکه یک ساید بو
0: بله.
1: دو ساید نبو ل نواتکانیشا ل دو هزارکانا هاتم کردیم به دو ساید یسا دو ساید دست
0: دو ساید
1: بله
0: بله که محمد لسر امیزه دو یعنی زور جوان سرین جیرات یا شام
1: بله
0: اگر جنابت باسه چی که مثلا امیان
1: امیان یکم روژی چونی خوام با قطاب خانه که من آلبوم به جوگر وریان گرتم
0: بله
1: اوکاتا خوام لپیشی پیشم اوشم لبیر نچه باوکم اتوانم بلم یکی که اول لیکه مکانی ام ناوچه که کچی نرده خواندن
0: بله
1: و پیشی تاو کردن
0: بله
1: اگر دیقتی بیا نکبی مزموعه ایکی زورین وستاوین
0: وای
1: تنها دو کچی تیایه دو کچکش هر دو چی خوشکی منن
0: بله
1: هر دو کچیشان ماموستانه استا
0: ایل خواب از زیبه
1: ماموستانه
0: اما اگره تو با سالی چن
1: اما اگره تو با 69
0: 1969
1: بله
0: شکروانه اصلا همیانه ناسی تو
1: والله
0: ماون لرجانه
1: هر همیانه ناس ما بلان بداخوه زوربهان شهیدن
0: زوربهان شهید
1: اره والله
0: بله
1: ما مساکانیش بان ما مسا لطیف ناس ما و ما مسا جلال خلقی چوارتابو ما مسا حما صالح بداخوه خلقی سلیمانی بو بناوبانگ بو بصالح هتلر صالح 74 رجمی عراق گرتیو لسیداری ده
0: کاغ محمد جان من حزم کرد و پرسیارش لذت جنابت کم هر لکون که ما موسای جهاد زور زحمت بود بگران و ایلیره امانه و لام گنده
1: اما هاوکاریان زور بود
0: هاوکاریان بود
1: بله اما یک دو او ما موسایی که خزاندار بود آهاتن به خزانه کنیان و ایلیره امانه
0: ایلیره امانه
1: بله
0: بی سعی چن
1: ما موسای جلال واللهی استا شستونه بو استا زور ما ویگی زوره ماموسا جلال بیرما خزانه کشی پرشن خانی نابو لیره مایو
0: بله بله
1: مالیان لیره بو
0: بله دستکان خوش بی امیونیش نظام آبزم اوین جناب تی تو آنی که من واز که تو هر چیش
1: بوله اوین تیم یکی گریده یابانی هاتن
0: بو ایره
1: بله بو گنده که من لرگای که عبدالله فتح الله بره و بری هینی سلیمانی بو متحف سلیمانی بو
0: بله
1: هات نمالی ایمه چند روزگل مالی ایمه معنوا، اما این یکم یابانی که دوم باق ما سیم کار عبدالله.
0: بله.
1: اما سالی 73.
0: تو برجام دلیاده است.
1: من یه تا پیش چاوم که دعواین کی پسین اشکوتی قسقابان ببینن، او کاتا سخت بود چون بناو اشکوتا که لبره وی که پلیکانوشتی نبود، بلام چه چند لگلابو با حبل و سیم سنگ چو سره. و رسمی اشکال تکی گیر
0: سرکوت
1: بله که هاتی شوه ایزانی باکم حزی لراو و راوی اکرد دوائی لباکم کرد که بی با با راو هر دوی چند بن راو با قلبالغی نکره و تی امینوه لگلت خواردنی تو شالا گرم رسم دگرم لتلفیزونی یابانیش بلایو کم بلان باکم با پی اوی که حاجی و خلکی منطقه کبو نادار و نیتوانی لگالی بچید اوی رد کرده و او داو کاریه ویزشان با باکم ما که با عیله و بچین یابان سردان یابان که این باکم اوشی رد کرده
0: عزیزارم گوندی مغاق که تو تا برنبر زنجر شاخی پیرمگرون دوم شاخه لکردوستانه لبرزایی هجماره کرده که اونه برزه جنابت شونیش زو خوش طلب جردو براسی دایمه دلکریت و لو شونانه کسی را کهید حزکم تو زباسی جنگم باب که لیره چیه که مثلا بایی جنگه که پارز راو بید لحاوینه آگر نکویت و دارو درخت نبرت و لزستانه
1: الله سپاس بخواه
0: اگر خوشت اواد نکر بیانی توصیت چیه با خلقه
1: والا دا سپاس بخواه خلقی ناوچکه استا همو هاوکارمانن
0: هاوکار
1: هر کاتیک آگر یک اوتپیتو لحر شوینه همو باور که منال آفرتی شاتو لگل مانا با کجانوی آگر که زیاد نکا هر همو من هاوکارین با پارست نیجینگه داوکاریشم اوی که تو زی استا با اما چشه او گشتیارانن که این
0: گشتیاره که
1: این پاش روی خراب و مانه بجه احیلن بطلی او بجه احیلن شوشه بجه احیلن لحاوی نه وقت زروینی لی آگره که بیتو
0: راست
1: دوکارم لوان او نکن ایمه هچن هاوکاریان نکن پاچی اکینه و جنگ پارز من هی بلان اگر هاوکاری او نوی در قد نایم
0: بیگوان بیگوان والا او زور ضروره براستی که یعنی ابی ایمه همو اول رشاو کن یعنی نبی هاتین با سیرنگا کن و دعایش تکن لپاش خواهم باز جیبلین. اتوان بیکن علاقه که بیانو لنزیکتین شنی خاشک فریان لیا فری بدره. که محمد لیره نزیکتین شن قلعه چی گوره هی لیره لسوسیه.
1: بله.
0: یا دوریت هیچ هی که دروس کرا و با شما بسته وقتی خواهی دروس کرا و
1: واللهی او قلعه سوسیه همو بیرمانید یا دوری نخوشش من لگلی هی او قلعه لسردمی رجمی لنوچوی بأسا دروس کرا و لسالکانی هشتا حکومتی باعث شو ایو لیو پلان و نقشه بو کاول کردنی منطقه که دارشت
0: هل لیو شو سربازگه و ابو
1: بله کردی به سربازگه یک او هر با سربازگه دروس کرده بو ایتر هچ کسی که به سر کرده لم منطقه یا لم نوچه یا ایم بر لیو سجنیانه کرد لیو طبارانی همو گندکانی ام نوچه یک کرد هر پلانی لیو پلانی تیگان و خاپر کردنی ام نوچه یا لیو در چو
0: بله بله بسی جنگه من کرد بسی سروشت من نکرد یعنی لسروشتی او شاخ جوانه پیرمگرون دلنیم کویلی
1: بله لپیرمگرون اجالی چویلی بزنی چوی ایتر لاجالی وردی شو کور ریوی و چقل و گرگ و
0: آنیلی
1: امیلی چند ساله که ورج بین راو پلنگ بین راو
0: لیوی
1: بله لتیریشا کویلی و کوتریچی و هلو بازی هست
0: بله بله بله
1: اما هکو خلقی نوچکه همو من زور هاوکاری پولیسی دارستانین هر کسی ببینین رایو بکن یکسر پولیسی دارستان آگا دارکینو یسا با عام خلقی گندکان هر هموی زدی اوان ناهلن امانه و کجاران سروش جوان بیتو آجالی چیو پلوری چیوی زیاد کاتو
0: بله که محمد من پیم خوش بین سر باری کمالایتی لپیش با لگندکه و دست ببکن ام گنده لنا خواه جن جن خوازیه کن یا لگل گندکانی که مثلا هنه گنده تایبند مندی خواهی هی علی اما ابی هلم گنده امشتب کرد نه ببشد جنی چکا والا عادت و تقالیده لائی و
1: گندکه ایما هلی ایما پیگ نهاتوین گندکی ایما نزدیکی صد مالا اکثریت جافه
0: بله
1: تیری جافه گران من هی قروسی من هی ایما ایتیاین جن جن خوازیش شد نیه هلا گندکه بیت لدروی گندکش
0: لدرو درو سکانش
1: بو نمونه حمو بجی با پیری من که هاتو تا ام ناوچه یکی لخیزانکانی شیخ خلقی سوسه خزمایتی لگل ناوچه که اموی کردو
0: بله
1: کچی چی خوی که پوری منکه دیاویتی بشیخی شداله دو کچی تری یاو با شیخی اولان و دایی کشم لشیخی اولانه
0: بله.
1: یعنی خزمایتی من هی لگل همو دیکن چوار دور من
0: تیکلایی
1: که باش من هی
0: اوزور باش
1: اوانی کش هر به همان شو
0: بله. من اوانی لیادم بیا لسوسی آشه که بو لم ناوی او هبو آش
1: بله اما یکم کز بوین که لم ناو لیره لگوندی مغاخ که باوکم لگل مام تاربگم برای گورکی باوکم که عشبان هبو لشوینی استای بن که تدن درستی که
0: بله
1: بلان او کاته که وکو ارزم کردی لا بدایتا که زعین صدیق هاد آشوشتگانی همو سوتانین
0: سوتانی بداخل بله. او آشا با چی شکر؟ با او؟
1: او آشا بله با اوی شکر
0: بله.
1: اما یه ما با مچینه که تازجیر هم و مولینی هم پیوتو با او ایشی کرد اوی سوسه هینی حاجی شغرو فی سوسه بو همو منطقه که همو نوچه که احاتن با باراش با چلتو یعنی هنه با اوی
0: بله.
1: حتی اکو سالی هشتاو حوتی جمع بو بیتر که دهات همو گندکان تیک چون حکومه دوشی تیگه
0: بس وابزم اصال نو گندکان تراکتورکان چتیشن لبستو اوش
1: بله اشی گرروک هیا
0: گرروک او منو اسم پرسیارکا او اب کم او بس بو گنم هارت یا خود چلتوشیش نابی ببرنج
1: او بس گنمو بو آلی کی آجال بکاره هنره بو آشی چلتوک جاوازا سابتا بله چون که او کریکا او بیرژنگی هبه او
0: بله بله دیارده چی تازه هی لهمو گندکانی کردوستان لنزی گندکان او و شنانی که توزی اوی هبید همی کراو با خوستی هزی با کراو پاوان کم با تو با او آجالانه للای او اما هی
1: والا طبعا دیکی امش بدر نیه لو
0: بدر نیه لو
1: دیار ده بلان سفاز بخواه ایره باشتره
0: ایره باشتره
1: چون که امن توینه ده بناری شاخی پیه مگرون لطنیشت مانوه بناره که اوی نیه با درزه که خلق باخی لیب کاد و بردلانیشه پاوانه که من هر ماوه
0: او باشه لخواه بزیاره
1: لخواه بزیاره
0: با ارزالداری چکاوه
1: بله با ارزالداری زور باش
0: کاغ محمد من پیم خوش بین جابه نبرسی باری کمالایتی که جناب سالی چند خزانت پیکنه؟
1: والله من توزه تأخیر خزانم هنوه لبروی که هر خلیکی در بدری و مال کهول کردن بوین سالی که چوم دروه با دروه اولاد لدو هزار و شش
0: بله لدو هزار و شش
1: بله
0: اصلا چند من دالتانه اشکر؟
1: اصلا سیک چوم هیا
0: خوانه هم بره
1: سواسته کم به نوکانی سارا لپولی یانگزه
0: بله
1: لارا لپولی ده
0: سارا هر نزیشش خواته از
1: بله به همین به نایش اخکانی کردوستان و نام ناون گراش لپولی
0: گراش هر شاخه چی برزو بلنده
1: بله
0: لحمدیه بله راست لدوک
1: بله
0: بله بله
1: گرام هر لقتابخانه که این موقع که خوم لبخونو کاتی خوی لیرخند کاره
0: بله
1: سارا و لاراشم لپیره مگرونن لبروی که لقتابخانه مغاق تا پولی نویتی آیا
0: بله هسته که گو کود جنابت ایران خوش بیو
1: لمن زیادر
0: لتو زیادر
1: لمن زیادر دلیم به ایران
0: کرد اگر تو بود جنابت او پروردت کرد بیتن
1: بخوا هر کسی خاک و ولاتی خوی خوش نوی
0: بگو من
1: من باورم پینیه
0: زور راست زور راست نیشتیمان
1: نیشتیمان خوش شویسته
0: راست هیچ تک تامی دایگ نه ولی هم نیشتیمان تامیه نیشتیمان
1: تامیه
0: زور راست که محمد که اتنه جور راست اوی زر سرین جرای چشم لخن و که گل گل زر چی زور جوان جنابت خریشی اما تو زبان باز که گلانه خود خریشی چون
1: راست فرمی والله اما که اتی خوی هیچ کسی اگه نبود رن ما ایمان که به داره گشتین امان بر ری به تیره گشتین امان کش دایما دو دا لاسیک من پیه بو
0: بله
1: استا من حزکم پیام به همو کردم به نوی دوار روش بم بلاتا که من به گلو گلزار به دار و سوزایی و جوانه
0: بگوان
1: اره والا خوم گلکان هموی خوم چانو من هر خوشم خریشانم به طاقتی خوم و روشگاری خومی پیه به مسترو شته کی جوان
0: داری برداری شیه
1: همون نوع داری کی بردارم هست
0: لیرد چی زود رو
1: هنجیر
0: هنر و هنجیر
1: بله هر چند زور باشه رو
0: زور باشه توم
1: هست بله قیسیم هست
0: دی باشه زور باشه خوانه برای خواتی پیو بنجول کردو
1: باشه رو الله خوان پیو بنجول کردو
0: دستکان خوش بیا
1: خوش بیا
0: بمبوره من مودای برنامه که هر اوانه حزمه کرد زیادر بیاد گرچنه بله کتایه شته کتبه پیامه کتبه من سپاسی تو کم امرو تو معزید ده
1: من لخزمت تانم دوباره سپاسی من سپاسی و کم بخیر من سر چاوم والله پیام من تنها برایتیه یگرتو بین جنگ دوست بین ولاته که من پاریزی لهمی گرنگتر
0: جنگ دوستی
1: بله
0: لهمی گرنگتر جنگ راست
1: به تأکید خو من نی پاریزین خو من حول نین بای کز نیه با من بکرد کسی جنگ کرد
0: بگو من راست دسته کانت خوش بیر
1: بخیر بین سرچاون
0: من امروز جنبتم زور عزید
1: من لخدمت دارم بخیر بین
0: داری دکین لی من ببور اگر کم کوریش من
1: هبوید بخیر بین سرچاون بخیر
0: از زن و خوشویستان لیره ده حتین کتای برنامه ام جاره و شاپی کوتن لگل کسایتیشی ام دوره حتی به گشنو من لبرنامه ایشی تری شادنو و لشونی ایشی که خوشویستی کردستان بخواه تن اسپرین خواهی گوره پشتیانی همو لعک بیتون

0: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر، هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
1: گوندی گەشتیاری قەیوان پرۆژە ناوازە و ستراتیژیەکەی شاری سلێمانی دەرفەتێکە دووبارە نابێتەوە. ئەم پرۆژەیە لەلایەن قەیوان گروپەوە بنیاد نراوە. ئێستا دەتوانم ببنە خاوەن ڤیلایەکی گەشتیاری لە گوندی گەشتیاری قەیوان. پرۆژەکە دەکەوێتە نزیک پارکی هەواری شار و ژینگەی گوندەکە تەواو خاوێن و تەندروستە، چونکە لە سەدا 75 سەوزاییە. لە جوانی و دڵگیریدا شوێنەکە لە کوردستاندا بێوێنەیە. خزمەت گوزاریەکان وەک مزگەوت، ناوەندی پەروەردەیی، مۆڵ و مارکێت یان هەر خزمەت گوزاریەک تۆ ئارەزووی دەگەیت بۆ ژیانێکی ئارام فەراهەم کراوە. هەڵکەوتەی جوگرافی نزیکە لە ناوەندی شاری سلێمانی و دوورە لە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقام. دەتوانن سەردانی پرۆژەکە بکەن و نمونەی ڤیلا تەواوبووەکان ببینن و لە جوانی و کواڵیتی بەرزی دڵنیا ببنەوە. گوندی گەشتیاری قەیوان، ژیان لە ناو سروشت، ژیانێکی تەندروست.
2: ریکلام کردن لە رادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک. پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570281 05 05.